0: Radio Motuhake o Te Rohe.
1: Kia ora te mai koutou i te kāinga i tunga. Paka ngā gai te hāre, tūra. I wāinganui e nei kapa. I runga i te ōtaka whakahira hira nei, o puku hohe.
2: Wairua. Wairua. E venu.
3: Whare i ti noi o nei.
2: Ka ora!
3: Tyler!
2: Ka inga rua! Te monui taku waha! Aloha! Wai ora! Wai ora!
3: Meko meko meko meko! Meko meko! Wai ora! Te papa o puke tarau!
4: Mau te haru, mau te hau e hoa!
1: Ka rongo koutou i te wairua ngaha o tō tātou reo. Ai, kāre hero i kuatu e hoa mā. Nau mai ki te wāhanga ki te hōtaka nei o puku hohe. Mehe mea ka mate koe ki te kuhu ki o tarauna te nui ngā waiwai. Kauai mā harahara ko pānea hoki tērā, tēnā koe pānea papa.
5: Oi, mari e ngā kua aroha tōku kāra.
1: E ai, ki te tangata nei, mehe mea kai te mautarau iti koe, kai te makariri hoki, kuhuna ki te wharepaku, ki te whakamahana i tō, shame on tēnā koe. Oh. Hei aha te whakamahi he dai, tukuna te kiwi kiwi kia rere, tēnā koe kimo weniata. Kei te mohio koutou ki tētahi Māori, kāri te paku mohio ki te haka?
6: Ko wau tēnā.
1: Ana, mihi mai, tēnā koe Jeremy Tātere McLeod. Ninja Turtles, kua tai mai, tino hea ngā hū. Davia Davis. He toke, he atua, he rangatira ia ki te tākaro whutupōro. I roto i ona moemoe a Benjoan Waira, e mihi ana. Kia ari te mai, he reo kino, he reo kaiti, he wairua whakatua i te aere ake nei. Ko te aere tāwera tēnei, e hika mā, kia ari te mai. He whiwhiwi kai te haere pāne, a te titiro ki te kāmera. Karawhiua.
5: E te ika pahitanga o, o tōnga ke ngake o manoa kairoke tātou, kua kare kere pine pene mai me tō arero ki a taweta we ai tēnei papa i te rolo hū o te kuhu.
1: Tēnā koe tātere.
6: E te ika pahitanga o tō nake nake o manawa kai roke tātou kua karapine pine mai me tō arero kia tawatawe ai tēnei papai te roruhu o te kubu!
5: Pare! Pare!
1: Tino, tahi raupai heneti tērā.
5: Pai rau
1: e.
2: E te ika pahitanga o tō ngake ngake, o tō ngake ngake o tō moro. E kore tangi aki tēnei mahi.
5: Nā te heo te reo, nē, nā te heo te reo i korea e o tāia te pāne.
6: Ai, tika.
7: E te ika pahitanga o tō ngake ngake o manawa kairo ki tātai ka karang pine pine mai me te o ariro kia tawetawe ai tēnei. Papa i te roro hū o tukupu.
1: O ngā hōtaka katoa, koe rapea tēnā pai.
6: Tēnā pai.
1: Tēnā pai.
6: Hātahi mai, hārua mai.
1: Kimo.
2: E te ika pahitanga o tō ngake ngake o te manawa kai roko tātou kia kare pine pine mai me tō arero kia tawetawe ai tēnei papa i tēno. Kia ora, e pōturi te otaku.
1: Otaku,
2: pōturi
1: rawa. Kai te he koe. Benjoan.
6: No one more tō he.
8: Te ika pahitanga o ngā manawa kai kore tātou kua tukara pine pine mai me te arero kia tawetawe ai tēnei papa i tēno rohu o te kupu.
1: Kai te mohio koe he hōtaka reo Māori tēne. Wano, ko te kemu e hāre ki nei, haha te aha. Nā reira, kia ua chita tau ki ngā mahi, ka timata ki tēnei taha. Teiria, ko rua ko Benjoan, hāre mai. Kia ri te mai ko rua?
2: Ninja Turtle.
8: Karawhiua Ninja Turtle.
1: Karawhiua.
8: Rehita. Rehita.
7: Re, reta.
8: Rehita. Hita. Rehita.
7: Re.
8: Hita.
1: Tita.
8: Rehita.
7: Rehita.
8: Kawai.
5: Kawai.
8: Hiakai. Hiakai.
7: Hiakai.
8: Pāga tiakai koe. Kōrero.
7: Kōrero.
8: Marae.
5: Marae. Kai koe mana.
8: Whakapapa.
7: Whakapapa.
8: Koe. Whawhai.
7: Whawhai.
8: Angitū. Angitū.
7: Angitū.
8: Haka.
7: Haka.
8: Wharekai. Wharekai.
7: Wharekai.
8: Pepeha.
7: Pepeha. Memeha.
8: Pepeha. Pūremu.
2: Wharekai.
8: Pūremu.
7: Pūremu.
8: Mā Tauranga. Benjoan. Mā Tauranga.
7: Mā.
8: Tauranga. Mā Tauranga.
7: Mā Tauranga.
8: Pūkana.
7: Pūkana.
8: Wharenui.
7: Wharenui.
8: Mea whakamatika. Karakia.
7: Karakia.
8: Ah, kia ora.
1: Whakawhiti, whakawhiti, whakawhiti.
9: Hika, nā te pai o ngā. Kare te mōheo i oti tere nā te pai o ngā mahi nā te kore take rāne.
5: He oti hoi anō, i oti.
9: Ai, i oti. He oti te oti.
6: Nei te tauira.
9: Karawhiwa.
7: Kapu.
8: Kapu.
7: Karote.
8: Karote.
6: Karote.
7: Karote.
8: Karote.
6: Karote.
7: Panana.
8: Panana.
7: Tarakihana. Tarakihana.
8: Tarakihana. Kakihana.
7: Ta.
8: Tarakihana.
7: Taraka.
8: Karaka.
7: Ta.
8: Taraka.
7: Kapu keke.
8: Pukeke.
7: Kapu.
8: Kapu.
7: Keke.
8: Kapu ti.
7: Kapu keke.
10: Ahua.
8: Keke.
7: Aporo.
8: Poro.
7: Aporo.
8: Aporo.
7: Arani.
8: Arani.
7: Motuka.
8: Motuka.
7: Wene.
8: Wene.
7: Wene. Keke.
8: Keke.
5: Wene.
7: Hua hua tau.
8: Hua rua te kau.
7: Hua.
8: Hua rākau.
7: Hua hua tau.
8: Hua hua tau.
5: Apai.
7: Miere.
8: Pere.
7: Mi.
8: Miere.
5: Apai.
7: Waka.
8: Waka.
7: Kere wene. Ke.
8: Te.
7: Ke.
8: Ke.
7: Re.
8: Kere.
7: We.
8: Kere we.
7: Kere wene.
8: Kere wene.
9: Kapai. Kapai. Kere we. Kere we.
5: Kere we. Kere we.
9: Kere we. Kere we. Taiwa, taiwa.
5: Tikanga, ka te tuki i a kōrua.
9: Mm. Yeah, shake kone. Shake.
10: Oh, oh, aloha mai. Aloha mai.
9: Karawhia.
6: Whakakangi, tino hoi hoi.
11: Kua rite. Motoka. Ko Mārohi. Tō panoni. Pā ua ua. Pā ua ua. Pene e tiare.
12: Kai, kai kōpura.
11: Kōpura.
12: Aumangea.
11: Aumaria.
12: Aumangea.
11: Aumangea.
12: Yeah. Pā kahu kahu.
11: Pā kahu kahu.
12: Whaka mā rohi rohi.
11: Mā rori rori.
12: Whakiau. Whaka topa topa.
11: Whaka topa topa.
12: Whaka toi.
11: Whaka toi.
9: Hei kaue kanga.
12: Tohe
11: tohe. Tohe
12: tā ngutu ngutu.
11: He kutu kutu.
12: Tā ngutu ngutu.
11: Tā kutu kutu.
12: Ai te reo o Ngaitau. Tū parara.
11: Tū parara.
12: Pū oi oi.
11: Pū hoi hoi.
12: Pū oi oi.
11: Pū oi oi.
5: Kabai.
12: Uru kā rai rai.
11: Hi ārai.
12: Pai whenua.
11: Pai whakarua.
12: Tākirikau.
11: Tākirikau.
12: Pai whenua.
11: Pai whenua.
12: Uru kā rai rai.
11: Uru kā rai rai.
9: Yeah. Whakapiti, aha koe he mahanga mea he, kei te pai. Ko te wairua ngahau kei kakitea.
5: Ko ai te rori rori ka, hari koe tēnā koretaki.
9: Karawhiwa.
10: Mā nau hea.
12: Mā nau hea.
10: His nau hea. Waiora.
12: Waiora.
10: Whakaora. Whakaora.
12: Whakaora.
10: Pīki. Pīki.
12: Pihi.
10: Pīki.
12: Pīki te.
10: Oranga.
12: Oranga.
10: Ma, mō io io. Mō io io.
12: Mō hio hio.
10: Teta. Whakamā tūtū.
12: Whakamā turuturu.
10: Ai. Whakarauora.
12: Whakarauora.
10: Ua ua.
12: Orauora.
10: Ua ua.
12: Ua ua.
10: Kia ora. Hauora.
12: Hauora.
10: Tū hauora. Tū hauora.
12: Tū hauora.
10: Māwhē.
12: Māwhera.
10: Māwhē.
12: Māwhē.
10: Kia ora.
9: Kāwhē.
10: Whakahihiko.
6: Māwhē.
10: Whakahihiko.
6: Māwhē tēnei.
10: Whakahihiko.
12: Whakahihito.
10: Māro.
12: Pātero.
10: Māro.
9: Pāro.
10: Māro.
9: Māro te pātero.
10: Māro.
12: Pāro.
10: Māro. Ai, ko te tuki. Nā kupu katoa.
9: Engari, i te tuki, engari, ehea ki re ngā mai hapai he rau atu nei.
10: Hei, hei, hei.
9: Hei, he hapa te hapa. Tētai.
6: No fair.
9: Hua noe, wama hoki mai a muri ake ngā tānga manawai rongonei koutou i te toa o te wāhangara ko te tumana kuia kai te kata koutou i te kāinga i te mea kai te kata au i tēnei wā. Nā reira, hoki mai ano. Kia koutou i te kāinga hoki mai ano ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Nā reira, ko te toa o te wāhanga tuatahi kai te mōhio marika tātou. Kaua ko tēnei kapa, tēnā koutou.
6: Hey.
9: Ai, kai te boi o kē koutou.
6: O mātou ietai
9: wā. Hoa nao he mahi anō he tau tohe tohe te mahi e hua mā tohe a te kupu. Ko te kōrero i tēnei wiki, whakahokia mai te taumau. Nā reira, ko tēnei taha te taha whakai, ko tēnei taha te taha. Kā reno kia tau, whakahe whakai. Ka pai. Nā reira, kia kaha.
5: Kei te whakai tātou, nai nei. Ka pai, ka pai. Whakai ana mātou, me hoki mai tēnei tikanga, tū auriuri whai oio kia Taumau. Tātere McLeod, ko tōtama a te maurutanga, ka moe i te tamahine a Aterea. Haere ake nei, ko Taumau tia a kōrua. Tamariki, ka pai, hei aha.
10: Kau.
5: Hei. Ai, me whakai tātou.
10: Ai, whakai anau ki te whakāre. Whakai anau ki te
5: whakāre. Hei hono hono. Hei hono hono i ngā whakapapa. Whakapapa rangatira. Waimaria koe i tō wahine. Whakapapa rangatira. Kia uru anō ai tēnei mea te mana ki roto i ā tātou. Tikanga i roto i ā tātou. Whakahaere. Kei hea te mana i nainei kua haere ki wiwi, wāwā, i te moetanga, a wai rānei ia i tāne pai ai. He aha te hua o tēnā. Kāore te mana, ko te mana te mea nui ki te ao Māori. Me mautonu te mana. Koe rā te take, he pērā a tātou tikanga. Mana. Hei tiaki i tēnei āhuatanga. Te whakapapa. I te whakapapa, mā tēnā mau o te whakapapa, ka mautonu ki te whenua. Nō reira, te maurutanga, atareta, ka moe atonoa, ka hungunu te araoa, te taitokarau whānui tonu, ka mau te hono.
13: Tā tere.
5: Kei te pai mātana whānau e utu te mārena.
6: Ko etahi tikanga me tuku kia moe, me waiho kia moe tonu ana. Pēnei te Taumau, ka mutu hea te mohe o ngā mātua. Kia kau e riro mā ngā mātua ki mai kōwai hei eke eke, mau kōwai hei mārena, mau kōwai hei moi mau. Kare te re pai, ko tā raro e pai ai e kare mā, ko tā runga e pai ai, ko tā raro e pai ai, ko era hei hoa moi mā, mō, mō. Nā reira, koe ne, Taumau, hoa mō. Nā reira, ko ngā mātua o te Taumau, kia riro nei mā ngā mātua. Me mutu te moe tō tuahine, pēnei te ngau fiore, he tikanga tērā, me mutu, tukuna nā whakapapa ki o hora ki te ao. Moe ia tāu i pai, kia ai ko ngā hinengaro, kia ai ko raro, kia ai ko te nākau aroha ki te nākau aroha, mau anu e whiriwhiri, kau e riro māo mātua, hea hoki tō rāwa mōhio. Ana e tangi nei, ka pai, ora nei
5: ai. Kā ringa mātua i te mōhio, kā rekoi te mōhio, Aterea, kā rekoi te mōhio.
10: A tātou tamariki, ietahi wā, he pōrangi. Nō reira, me ā ta whakarite i te tei huarahi pai. Kia ora i rātou i tēnei ao. Pēnei atareta.